ban ba turu ci ka wor wan ci xam ba turu ci ka wor wan ci xam ci xani duong bi jaan ko ka kare na nga riñu te pa ci wi xere ci xono e peno bo bom laay